0: sao không mà nhớ quý chị chị bé zom lập ra mang chị cái lịch trục biểu chuẩn xa, hiện nay lập trục hạ chị lịch trục chuẩn mình đồ, chú đạo, ráng zom khoa yu nhớ thô mà chung à,
1: kia lo, nhớ chú xa,
0: đủ chị, nhớ nhà nhà thiên chị xin đã zom bị chị xin nhớ ba là sa, xin chú xung kí yên quá đi, chị xa xung mình chị lo yên mệt đã, lập xin chú,
2: kia lo,
3: kia lo, kia lo,
0: lập trục sinh ý thô yu。你周到给区别怎么着呀周到让给几个老大
1: 我老对门都
4: 想想给那个老孙的老西
1: 你爸爸等这几道却有满日提着阿拉痛云呢养的痛面呢提着阿姆拉你着云呢养阿你着云呢阿拉西等北部下着健身比训练那生满日南国爹咱们穿了几双健身皮，我偷了块棉了，俺们拿来要买去。今天干了爸爸又要开始赢了，不过咱们爸爸就过要开始赢了，我爸爸跟对面都。
4: 想想，你这几年有日别？
1: 我爸爸吃不上的，吃不上的，身体也吃不上的。
4: 怎么没事啊，想想？俺们让那他不行。

0: lục trống kỳ sung mà xem mấy cái ba xem khám kỳ ngọ giá thuốc trẻ liệu nhị sư gia chủ dễ tu tiền bè thủ lôi chỉ sợ
1: 야, 네 가 말해.
2: 뭐지? 슬라, 네 진짜 치스 지르샤.
1: 야, 다시 뒤야. 삼칸 사합시 임자. 아, 야, 피게 고스트. 피나 전투도 다 가져.
2: 谈的腿样那么多，裤子卡热钱鱼呢？
3: 那裤子卖啥作用呢？
0: 别去上街去，到街里扫个鱼就是。
2: 呀，上街这边。
1: 俺路去打卡这个面。对了，是啥渠道姐姐？跟这是天头头，他是等于了。
4: 我老说的哟，大爷姑妈的用不嘛的。
1: 有啥？你还是看不出。
4: 打字去拉住。有。苏醒迷途让别给谁还有。
5: 有。天咋了他跟你连给家伙也没去过去给你。呀没拿陪伴没找。
4: 因此一个嘛是我做地面运营给能亏给你嘛多过地切脱过嘛是。整不起呢他是有嘛是。
5: 咋个的过来也了不起。你这个马什么都不见你给这什么都给菜都不见我的。
2: 大比亚尼可不